0: hit-ul din sobotă.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največji dance hit. Dance hit.